0: Поздоровляю тебя, дорога молодежь, и мали діточки, и прошу вас, використайте дні весни вашого живота так, чтобы літо і осінь принесли для вас солодкі овочі, а принесуть лиш тогда, если будете послушны, чисты, невинны, а усиловны. Малий Віфлеємський Ісусько най подає вам всім взаємної любви міра, покоя, радостних благодатей у повних рождественських свят і уділяю вам і щирості серця архієрейське благословення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любі Бога Отця і причасті Святого Духа да буде з вами. Амінь.
1: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú dokumentárnu hru Karola Horáka Muž zlatého srdca. Dramaturgicky pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Vaško, hudba Martin Husovský. V réžii Julie Rázusovej účinkovali Igor Šabek, Ján Kožuch, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Igor Kasala, Ľuboš Záhon, Jozef Úradník, Henrieta Kecerová, Jitka Krišková, Juraj Zeťák a Boris Srník. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.